0: cũng sạch cũng sụp rồi má. Tụi lại sao xây nhà có liền ngon. Đồng hành sụt lên sao sáng lại như Spirito. Bác sĩ con cái ta phụ sản án hạ tôi nên đi tồn bác sĩ tôi.
1: Ay, tiếng tiếng tía. Hindi ko magtugtang yung may malahe niya matabo sa aton, tol. Tol, bisa na nung matabo. Hindi kita magbulagay, ha?
0: Oo, tol, tol. Kung sa Tagalog pa, walang iwanan.